0: 4 horas na 38 minutos. Bueno, bom dia.
1: Bom dia, locutora.
0: Bom dia, Nino Ganani, Muliwi.
1: Mulogo kunom kubana, mulogo na inati onzi wese na njena kakwile pama okwaze.
0: So kakwile pama okwaze?
1: Ah, okwaze se.
0: Omkuba?
1: Omkuba, omkuba muruda okuno kobo primero. Wali centro ya wali.
0: Omkuba wali centro? Umanimo, umaligelo adho wani?
1: Malogelo enyu mama, juana beritu muri wampado ni?
0: Nota male.
1: Mwaza gavitori alinu? Ogomi ega anami watene na diwa ukuno mkubano kuchwabu unoka nao managa anziwe sena nje na Rosa.
0: Na maninyu Rosa alichwabu?
1: Aa.
0: Baito, maligelo afia? Yo vina maligelo mkubo utene.